yudan jeng ko mi jox ko mu xol ngir mi moy beuti set so nian dan ma raaitu zi ibn a'lam min hada akalatni wa lam yashq qalbu jayban ni am ndam suma gis ci niko ayati ni lek ni bu mu jeex te mu mudd mu xote wul ci liki da rek na lolu nak nek jam jam bu reuy.